0: sikiliza Swahili Radio. Haonekani
1: Pwenzi msikilizaji.
2: Jamani, wasikia ngoja.
1: Hani.
2: DJ wewe. Ongeza mudundiko. Langusha moja moja. Nipange kama mutiririko. DJ wewe. Ongeza mudundiko. Tuwasubuwe jirani. Wakome makasiriko.
1: Hala. Hani. Na mpenzi msikilizaji. Karibu kwenye kipindi kingine cha Swahili Radio S. Swahili Radio S. Ukiwa na mimi hapa Kelly Roy.
2: Mimi Walker Stacy. Mama ya kama kawaida malikia wa michezo. Na kuambia tumidu ndani ya nyumba. Na kama ujafika. Kama wakati huu haupo ndani ya Swahili Radio S. Sijui uko wapi. Na karibu tena sana. Muda mwingine tumepatikana hapa ndani ya 5VBA Radio 103.1 FM. Kutoka Adelaide, South Australia. Muna tupata hewani kufasa zaidi. Na najua popote ulipo pale ni wakati mwingine mwafaka kuungana nasi ili tuende mpaka pale mida ya saa 7, na tunaenda hapo tunajua ni yapi yamejiri, ni nini imefanyika. Na wewe bila shaka utuambie unatupata ukiwa wapi, unatusikiliza ukiwa wapi hewani pale, na pia uweze kutuma request yako hapa kule ndio tukufanyie vile tunafanya, nasema vile tu walifanya pale awali ndivyo tunavyofanya.
1: Lakini yote
2: 9-10
1: leo tarehe ngapi?
2: Tarehe 26
1: mwezi wa 9.
2: Acha maliza hapa. Tunamaliza kama nakuondoka. Sijui uko wapi, unatupata ukiwa wapi, lakini hapa Adelaide najua, hapa Australia watu wa Melbourne, watu wa Brisbane, watu wa Sydney, watu wa Perth. Ni wapi wale watu wako wapi? Tasmania najua mnatupata loud and clear, mambo ipo sambamba tena kwa sana.
1: Watu pale Qatar?
2: Watu wa Gulf countries Gulf. Pale wanatupata kwa fasaha. Watu wa Canada wataniambia mbona umetuacha nje jamani. Watu wa UK, watu wa USA, asanteni sana. Watu wa Kenya, watu wa East Africa, watu wa West Africa, watu wa Afrika yote tunawasalimu. Unajua leo nimesalimia watu wa West Africa jamani. Na wakati huu namwambia Kingsley, anambia yuko pale tena kwa sana. Anaitwa Kingsley.
1: Kama Asli?
2: Ameka. Manani. Anatuambia wapo ndani tena kwa sana. Kingsley Obina ya. Watu wa West Africa naambia tena karibuni sana, nyinyi watu wa maana tena kwa sana. Lakini yote 9-10 ndio tumedunda ndani ya nyumba. Niambia pale kwa Pete Tommy Richards anasema following live from United States of Bosongo. Asante sana Venus all the way from Nairobi na kupata loud and clear. Governor Thu anasema watu wa Russia tumesawia jamani, poleni watu wa Russia. John Tezeva anasema greeting from Johannesburg, niko ndani. Watu wa Joburg, inaitwa Joburg South Africa pale Afrika Kusini, karibuni tena kwa sana. Na mambo mengine kama hayo ndio tunaanza na tunaendelea hivyo hivyo. Sijui SVP wako wapi, na nikikwambia hapa ndani ya 5EBR Radio 103.1 FM na ni Swahili Radio IC, tunakuletea mchakato huu moja kwa moja. Na ujue katika mitandao yetu yote ya kijamii, nakwambia Facebook, TikTok, Instagram, pale YouTube unatupata, na pia ukipiga follow na like, Swahili Radio IC inaendelea kutamba. Hewan.
1: Ndo hivu. Na tukirudi. Bahara ya break. Tutakuwa tukiongea na...
2: Wakini umisha dunda ndani ya nyumba. Mambo.
1: Uchezaji maarufu.
2: Mambo yako.
1: Stacy hapa najua. Hapa utacheza kama
2: hivu. Safi tu. Ndio nakwambia mambo ikiendelea kama hivu. Na pia pale Uingereza tuko international break. Sisi Manchester United inanipa shida. Lakini Arsenal ilipigwa. Arsenal ikipigwa pale mambo inakuwa sambamba.
1: Arsenal ikipigwa.
2: Arsenal ikapigwa. Na pia nimearifiwa kuwa huenda yale mataji walibeba Man City watarigesha, ingawa kama watapatana na hatia zile wamepatikana kule. Huenda Manchester United, Arsenal na Liverpool wakapewa vikombe vao vile Man City ilichukua. Ile timu ilikuwa number 2 ndio itachiwa. Pengine pia nduru niza kuaminika kuwa huenda timu ya Manchester City ikatimuliwa mbio katika kinyanganyiro cha EPL. Lakini hayo yote 9 tutarudi tu kueleza. Hii ni 5EBR Radio na ni Swahili Radio. Isa
1: hapa ndo nyumbani.
2: Kabisa.

0: Desire.
1: Mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza Swahili Radio. Sio kuna mimi hapa Kelly Roy.
0: Mimi wa Christace, mama yao kama kawaida, malkia wa michezo. Na imetoka hewani ni Sauti Sol. Wakiwa pale, ikiwa Sauti Sol yenyewe. Midnight train.
1: Train ya usiku.
0: Unataka train ya usiku?
1: Na umemwona Chimano huku, kichapa chapa.
0: Anakula maisha huku Chimano. Yuko sawa.
1: Yuko Melbourne.
0: Yuko sawa Chimano. Ya nasema hapa, hii country ya down under. Welcome, yani.
1: Iliweza.
0: Iliweza. Mambo inakuwa sambamba.
1: Mambo inakuwa fresh. So, Stacey, umekuwaje?
0: Niko salama.
1: Wiki zimekuwa mbili.
0: Mbili, ndiyo. Weekend iliyopita tu kupatikana hapa, hatuko hapa. Tulikuwa pale kwa Mari, inaitwa Unmasked Africa Festival.
1: Yep.
0: Yeah. Tulienda pale Victoria Square. Mambo ilikuwa safi. Ya, kunoja mi sekta ya chakula tu. Unanipeleka sekta ya food.
1: Apo, jollof.
0: Yeah, mambo ya Nigeria kulikuwa na chakula jollof, kulikuwa na puff puff, kulikuwa vitu mingi mingi. Nilikuwa nangoja nyama choma kidogo, unajua. Nilikuwa nangoja kabisa ile nyama choma ya choma zone.
1: Choma zone pale,
0: lakini ni kama haikuwa, kulikuwa na ingine hapo.
1: Sijali, kila
0: lakini,
1: Friday.
0: Yeah,
1: kila
0: kulikuwa
1: Friday.
0: Na supu ya mchuzi.
1: Chaton walikuwa na...
0: Iyo supu ya, iyo wanapiga piga hiyo. Gila, mimi supu. Kulikuwa mambo mengi, kulikuwa na dancers, kulikuwa na sherehe. Yani kulikuwa na zile tamaduni mbalimbali za...

0: wa Rwanda, niliona Wanyarwanda wakidensi pale, niliona wa Kongo, niliona watu ni wa Burundi. Yani kulikuwa na tamasha ya kufana sana. Ilikuwa tamu. Watoto walikuwa sekta upande wa watoto kulikuwa kumejaa manja miani. Walikuwa wamekiwa pale bouncing castle. Watu watu walikuwa baka karibu na mimi niingie pale.
1: Karibu.
0: Nikwambie niingie.
1: Miaka. Miaka ikubali.
0: Nikasema mimi mtoto mwenye ninalinda hawezi kubali kwenda peke yake. Lazima niwe na yeye. Lakini yote 9-10 kulikuwa kuzuri. Wa Kenya niliwaona, wa Afrika wenzetu wote walikuwa.
1: Mm-hmm.
0: Na ilikuwa ya kufana sana.
1: Niliona pia wa minister pale akipiga dance kidogo.
0: Mambo ikakuwa sambamba tena mambo sana. Mambo kama hayo ni yale mambo yanaleta watu kwa karibu sana. Unapata hata kama mtu ukiwa hapo unapiwa na depression chako, ukiingia pale kama vitu kama vile, ukiingia pale mambo kama hayo yanakusaidia at least yani kupata ule ukaribu wa nyumbani. Unasikia home away from home.
1: Kweli, kweli.
0: Ukifika pale unajipata kidogo unatangamana na watu, alafu unajihisi vizuri kidogo.
1: Na pia hapo kulikuwa na SAFNL, SANFL.
0: Yes.
1: Uliweza kupitia pale kwenye tenti yao?
0: Sikupata muda.
1: Tuliweza kuzipata tickets za bure pale kuenda kuchungulia.
0: Na ulienda kweli?
1: Nilienda.
0: Aha.
1: Show ilikuwa tamu.
0: Finale
1: yenyewe, grand finale.
0: Ndio.
1: Watu pale walikuwa karibu 1,038. Uko kitangamana.
0: Ndiyo.
1: So tunaexpect pia pale kwenye michezo yetu pia kiafrika pia watu pia waweze kutokea.
0: Kabisa.
1: Naweza kutokea pale si kuenda shift.
0: Kia ukiongea yo mambo ya michezo. Sasa hivi Kenya All-Stars.
1: Yep.
0: Mchezo inakunja Adelaide. Sasa umesema mambo ya shift tuwache weekendi.
1: Hapana, sijasema tuwache.
0: Weekendi niko na shift.
1: Sijasema tuwache, nimesema tuwe na work-life balance.
0: Okay.
1: Work-life play balance.
0: Yani kama, yani pia wewe hiyo simu leo, yani kata, usipik. Si hata kukansol.
1: Michezo ya
0: yani
1: chaoni.
0: Usipik yo shift, jamani. Usipik.
1: Usikimbishane na Jimmy.
0: Achana.
1: Umemwona Jimmy pale mpigiwa mbua rafiki. Rafiki yake anamwambia, hebu nitumie $100.
0: Wacha ni kuende. Wacha ni kuende shift.
1: $100 na umetoka kukimbishane na mtu.
0: Ngumu.
1: Tricky sana.
0: Ngumu sana.
1: Tukirudi pale nyumbani,
0: nimemwona
1: Kalonzo Musyoka.
0: Kabisa.
1: Ameweza anabambanya zile zito nini? Pulls. Yuko pale ameweza kuwapita Sifuna.
0: So pia yeye
1: linda mwananchi.
0: Sasa
1: ni kama Wakenya wanasema pale kwenye polls pale. Kalonzo, Sifuna, Matiang'i.
0: Matiang'i baada ya kupewa uongozi wa Jubilee. Sasa tena mbona hayuko kileleni pale?
1: Unajua Wakenya pia hatujui.
0: Nilisikia wakianza kusema mara wanataka wapige kura wenyewe. Hii mambo ya aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta kupeana uongozi vile vile. Si jambo ni kama hawajafurahishwa, ni kama walikuwa wanataka pengine mtu kutoka pale mlimani apewe usukani. Unajua kisi ndio tuko sisi.
1: Walimuita Sponyo. Na akakubali akasema hii ndio Sponyo pale. Mapya.
0: Hamna, mambo yapo, maisha hivi vile yanaenda, mambo yanaendelea kunoga sana ukiangalia huko Adelaide. Na pia mwaka unakaribia kuisha, na vile vile unajua mwaka ukianza kuna yale matarajio yako unayaweka pembeni, unasema mimi mwaka fulani baada ya miezi mitano ama nusu mwaka vile nitakuwa nimefanikisha maisha yangu hapa kule. Lakini unapata hujatimiza. Je, kwa sasa umefika wapi? Mambo yako yako vipi? Mwaka uko karibu, umekaribia miezi mingapi? Mitatu peke yake imekaribia, imebakia.
1: Kama mimi nilikuwa nimeanzisha gym subscription, lakini taanza tena next year.
0: Okay. Yeah. Na kuna wale wengine walisema, unajua Meja alisema pombe siachi leo, pombe nitacha kesho. Sasa vipi? Kuna wengine walisema mimi nataka nianze maisha fulani, mimi nataka nipate urafiki fulani, mambo fulani vile ya watu. Je, umefikia wapi? Lakini pia ukiendelea kujua zaidi kuwa vile Kelly Roy ametuambia vizuri, cancel your shift. Mental health yako ina matter sana. Pia wewe pale maisha unayofanya ina matter zaidi. Jana nikiwa kazini pale, ndio nikakumbuka kuwa mental health yani muhimu. Nikasema hata waniite, yani hani waniite wanipigie simu kesho lazima. Staki.
1: Oh,
0: yani Paka unashangaa kwani leo mume umwa nini? Mume kula nini yote kila mtu? Unachoka, unainua mikono. Ndio unapata pale. Baada ukiangalia simu naambia nitumie 200. Ah jamani.
1: Hadi unalipo how much per hour?
0: Una mtu anakalika.
1: Mtu anakupigia hesabu.
0: 35. Uh-huh. Ha? 8 hours. Uh-huh. Na wiki. Sabu. Okay. Uh-huh. So kuna
1: na matarajio.
0: 200,000-300,000.
1: Say not for black tax. Msikubali black tax.
0: Ukiongea vizuri sana umeleta hiyo wazo la black tax.
1: Uh-huh.
0: Lakini kuna mwingine aliingia mtandaoni pale akasema kuna wale alisema ni show fulani ni yule msanii wa Kenya. Anaitwa nani? Msanii ama ni mwanamitindo ama ni streamer yule kwa Germany.
1: Uh-huh.
0: Baada ya ile video ilitoka ya mamake akisema msaidie. Ni Vindea. Haya, alitoka kama msaidii.
1: Uh-huh.
0: Na yeye akakuja watu wakaanza kusema hii ni black tax na nini? Black tax ndio inaturudisha nyuma. Lakini mwingine akasema, "Je, Wahindi wakiishi na wazazi wao, mbona sio black tax? Hawa watu wa Asia hao, Nepal, ukiangalia Philippine, wakiishi na wazazi wao ni baraka, uh-huh. Mbona sio black tax? Ikifika kwetu sisi, mbona mnaita black tax? Je, ni ungwana?"
1: Kuna mwingine pia alisema pale, wewe kila mtu alikushikilia pale kwenye community. Mm-hmm. Watu walikuchangia. Unapatana na mtu pale anakupa 100, uende kule ukule. Iitwa nini? Sweetie.
0: Mm.
1: Uende ununue mkate, ukunywe soda. Lakini sasa hivi tukikutisha $100.
0: Yeah.
1: Utuambia.
0: Yaani sweetie yako ndio unataka hadi sasa hivi?
1: Ndio hiyo.
0: Jamani.
1: Pesa msikilizaji ndio nakusikiliza Swahili Radio.
0: Mimi pale nyinyi ni mtoto. Mtoto wako unamulea vizuri, anakuwa. Unasema mtoto ni wa kijiji. Sasa mtoto ndio wa community. Si community ni ya huyo mtoto sasa.
1: Community
0: mtoto sasa tale community yote.
1: Arudishe mkono.
0: Mimi hamna bana, mimi sipo. Simu nazima.
1: Arudishe
0: mkono. Na kubloki.